أبو خالد وازت ليه ومشى إخاج قدر قدير أستاذ شوا أزوك صوم إرتوج حررج علماء التايزو بمترخبة دايبة تستبة ثم تمد بايوما أقدرو نبي مولد دقس بيغد رزالو باداش ما بين بي قديم زيته مدينة الأولياء زيته حسن زيني حرر نبي مولد ولغت بي التانم استيديم بي يغد رزالاش است بي قديم نت بي تدكيك اللزات حسن زيني حرر انته يزوم أمس زيني ديم بحمس زالة كاتر وطوا باز زيني مدينة الأولياء مخنزيهم بق بي يارزالو شياش ما بين بي أحزون ته أحد الفاوة حمستي بقلاوة أحد تاين أمت النبي مولد زيتليايو أين حفلاش بيم يبكد ليم زيتليايو أتايش بي مدقدر بي يترخبي النر ولفزايو أمتاي كسو هو جيم زيتلاي حالت بي دقس بي حسن زيني حرر بي إمام أحمد ولقت بي داي بي سمود تمود بايت بي دقس بي تقدرا Federal Civil Service Commission amatia zi husni so sam harar asima be matmihar egala. Harar husni public service wa usuttaqne rot biro asurnat be kot ayamach le kalah yildal. Federal Civil Service Commission amatia zi husni so sam husni zinya harar be matmihar ta egala. So samzo mikfach be zi trakhabu Federal Civil Service Commission commissioner istayu Dr. Makre Haile zi galat okut be. حلفزا شو لوخ به بازه به حلفزا یو احد بکلاوا سراسوت امتا چوزت هیلکوا زیت سامتا ناست دالگوتا چوزال با پبلیک سرویس هیرا ملو به ملو زمانی مونیلیوا اساسی نیوتی مدیجلی زگا حکوم ایباروتوا اتحداد روت ریفورمی اتمی هر بزال مخنزو مگلتو کمشنر دو مدبل بهم زیباد ریفورمی کن کن تی ناس آمتا چو بلا ای کل حزای و اس بلبلات هیرا چو زیت وارسا تا سیسیا کبلانا چو مفتح به زمانیا فتین و ایکوت به زیت ایسا ستدال گوتو تب مونیلی زیت حساب مخنزو مکنو حکوم ایبارات و اتحداد روت ریفورمی کن کن تی سات تیلی ملی می مخزویا چو به مت ایساس به ایچی خالی به ایتر خبزال زغانسا هیا چون فتین و اماسی لزال تدال گوت هیلا مستا تأسیسی ویکاروت و اتحداد روتو متوینتی زمانی بکوت ممیزنتی و مایکانتی هیرا بزاهوت و اتخاتینت دیجیتال پبلیک سرویس مت بیجایتی سیاس هرکنت به بلیس سیتا و فراکوت به زیت ایساسا سیویل سرویس هیرا یکو سوم نکو حوازی گبر ایمروت هرفتو متوینی مخنزوم که کلو ریفورمیزو کم اشوت اس بو اب هرلم دلاغی ایسات آواج هلکی اسرا شیشتی خمسینا شیشتی شد کوت الفاو اسرا سوتو مثبت ممیزن تیوا ماهی بوردی ما ایساس مصوب احد مرکز ایباروتو مزگا گهوا ایباروتو مستاو دیجتالایزشن موشوا زمساسلو نتیجا چوم مستیجل زیو گلتو ما یاچ نیوتیا چوم زکت به مویرلی یدلگیزالو نتوم اکنو هرالی حسنی پبلیک سرویس و اسود تاخنی روت بیرو مسئول زیتایو گیستی جوردان اسحاکوم گرب زیودلی سیویل سرویس سو زیباد میهات آت مخنزو اکنو ما حکومه پولیسیا چوکیم اشوت مناوت به امت ایبیو ایماش تال زی گبره و آمین اسود تاخ به مخنزو مگلتو زی تالیم سوسم زو اتحداد روت هیراچو ارکوت زمانی و فتیم موشل یدفیر کزارین تزایو گیستی جوردان فدرال به ایلاوه حسنی زالو لکی ایمارو تاچ مترخب زیوم سوسم زو لکی نتو یارزال مخنزو مگلتو سوسم زو به فدرال سیویل سرویس کومیشن کوت الفاس رسوت بجتمت ابو راکی مالوت حکاموتو کوت الفاس را دهتنگ بجتمت ابو راک ربما هرگیو مرگیتمه حربهو الرزو به فدرال سیویل سرویس کومیشن ایمارو تاچوا کاونسل اگبوراچ حسنی اچوا کوت آسیمات هداد رو تاچ پبلیک سرویس و اسود تخنی روت بیرو مسئول اچوا هگانی مسئول اچ مترخب زیوم تگلتا حرر حسنی دموم دیوانگر حکام زینارو گیسی بحر سالیم هی دنیا تو موت به مطلعی زیو تگلتا. حرر حسنی دموم دیوانگر حکام زینارو از اکسوم حرر بادر منظمه گوهی فابریکا بحمسا یمی هرا بزال کدیاو زیلحدو حکام بحر سالیم زیبورد بیو من تسبب به دنیا تو موت به مطلعی زیو تگلتا. حرر حسنی دموم دیوانگر حکام زینارو گیسی بحر سالیم قانون لای نسید گدر کت حسنی زینیا قانون کتارا احد میجه ینکل کتوا ازو کسوم حکامنت وقتی زیو بیم آمنت به ایدل گیزینا رونتوم یتکی کلل
Harare Hosni Dumum Diwangarbe Lake Hakamach Ustobe Ahazozinaru Gesi Bahar Salim Dilagaziu Aktibem or Akhlak Zinare Unatwa Azokusom Amin Zinarunatum It Kekalal Yibah Masasle Hadebem Gesi Bahar Salim Harabadir Munozamawa Azokusom Harar Bira Fabrika Axiom Mugad Baitibe Itarahzal Goi Fabrika Mabene Bezal Diwangar Falamaum Lahaduma Kezo Ihijizinaru Hakam Zinarunatum It Ketabal Gesi Bahar Salim Kabrizium, Dredobe, Garaisu, Dilaga de Balaisu, Azokosoms, Harakaisu, Jemum, Zitrahau Botaibe, Dredobe, Tamehara. Harabadir Media Service, Harari Hosni, Dumum Duangar, Hakam Zinaru, Gesi Bahar Salim, Dinitu Mutbe Matlaizube, Zisameu, Lake Hosneum, Yigaltal. Garhawazaiso, Harakaiso, Jemme, Ilem, Sabriwa, Imanu, Yigizmal. Zidgadar khu tatayna baisinya yi Harabadir Media Service Win FM wa 3ZZZ Bahmat ka halbe akhagach fon duki yash lakhu bezal zi saati zo khabara isinya wain tadit khayata lo bezal khu saati zo le tabza shina lekhu khabara chum la ile zid khitata lakhu yi masli nara yidij saati alai khabara chuh masanit raikasi zikaru tabte isinya ba khayri kalahti wikil gezamna matra zikarew